0: Дякую за вашу силу. Дякую за вашу мужність. Дякую за мотивацію. Не піддавається нелюдяність. Дякую за вашу силу. Дякую за вашу мужність. Дякую за мотивацію. Не піддавається нелюдяності.
1: То, що ти хочу зіст, за всього найвіц, є, що не йси сама, що з тобою. Сов мільйони тих, що к тобі взгріжі, за то, як з не подлегла страху, як си заховала твар. То, що ти хочу зіст, за всього найвіц, є, що тє твої люди доведуть к вітězství над тим, що тіжі нас всіхни. Мамон, моци се ми лгаш, když видим тве муже, тве отце а сини, лоужит се се женами а дětми, як без známky страху дов встрит, тве свині, цо је убога а зрозená зетми, то єдине, цо ти хці říct. Je děkuji, děkuji.